El-Fatiha ve as-salavat ala masalli ala Muhammed teyze billahi minash-şeytan. Elhamdülillahi Rabbil alemin.